sino ina ia susunuina, ai le aiso olofa, e le ai lava sona au ngā ia te au. E ono sa'i le alofa, e angumalu, e le losi losi le alofa, e le mita mita vale le alofa, e le fa'afifeteina, e le amio amatanga, e le sa'i le e ia ana lava mea, e le fa'i te itango fie, e le fa'i tauleanga ua tu'uina mai enisi. E le fiefia i le amio leanga, ai fiefia i le fa'a maoni. O le alofa, e la vātia mea uma, e le aise mea e ngata mai ai lona fa'a tuatua, ma lona fa'a moe moe, ma lona ona sa'i. E le uma le alofa, ai beini perfitanga o le a fa'a lea, e fa'a lea o ngāina. Beini ngangana, e le ma, o le a ma vaia, po o le iloa, o le a fa'a lea o ngāina lea. Awawa tato ilo fa'a lea atoa, ma tato perfisa fa'a lea atoa. Ai peitai pe au o mai lea atoa toa, o na fa'a lea o ngāina lea o le mea fa'a lea atoa.